Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ons saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

quickly.

0: Wak op, jy die mooiste, mooiste see. Dis sy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl. Dis
0: wat
1: ek
0: moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ma, ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 se, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

Die klokke lui vanoggend regdeur Suid-Afrika, regdeur die kontinent Afrika, reg oor die wêreld. Dit sê die Here is hier, kom in sy heilige teenwoordigheid. Mag die klokke in jou hart ook vanoggend lui. Van my, Dominee Marius Brits, baie hartlik welkom by die Afrikaanse Erediens.

Soos Jesaja, Here wil ons vanmorgen vra, wag, wanneer is die nag verby? Wag, wanneer is die nag verby? En dan kom die stem wat vir ons elkeen vanoggend sê, die morgen het gekom, al is dit vir jou nog nag, maar kom vra gerus weer, elke keer. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en ek bid dat jy saam met my die troos, die deernis, die vrede en die liefde van God sal ervaar in hierdie diens. Ek begin vanoggend met twee liedere wat baie baie na by my hart is. Die Ligmagkoor en die sanggroep, die konsertgroep sing twee van die bekende goed wat op 'n plaat verskyn het. En dit is my loflied aan almal van julle wat daar is, saam met Ligmag Gymnasium.

Ons gaan vanoggend lees uit 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. Maar voordat ek die gebed om die opening van die woord doen, gaan ek eers namens my en jouself 'n verootmoedigingslied speel. Gewoonlik is dit die tyd in die erediens van die Jode gewees, daar in die sinagoge wat die wet voorgelees is. En dan moes hulle self ondersoek voordat hulle in die teenwoordigheid van God kon verskyn. Ek gaan nou dieselfde ding doen, maar ek gaan nie lees nie. Ek gaan 'n lied speel. En ek wil hê jy moet hierdie tyd gebruik soos wanneer jy in die wagkamer van 'n dokter sit. Jy het afspraak gemaak, jy wil hom sien. En nou sit jy en dink, wat gaan ek vir hom sê? Hoekom is ek hier? Wat is fout met my? Waarvoor soek ek hulp en medisyne? Dink nou in hierdie oomblikke, wat is fout met jou? Wat is skeef getrek in jou lewe? Waarvoor soek jy hulp en medisyne? Of dalk net 'n simpatieke oor? En daarna, as ek die gebed klaar gedoen het, 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16.

Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, ons is soos wat hierdie lied sê, stikkende mense. Stikkend as gevolg van ons sonde, stikkend as gevolg van die lewe, stikkend as gevolg van omstandighede wat buite ons beheer is. Ja, Here, elke dag ervaar ons ook die stikkendheid van die wêreld waarin ons leef. En daarom vraag dat u vanmorgen hierdie brief wat Paulus geskryf het aan die jong predikant Timoteus sal gebruik as 'n brief aan elkeen van ons persoonlik. So onmiddellik en so direk asof dit 'n WhatsApp boodskap is wat ons nou in hierdie oomblikke op ons foon ontvang. Want ons weet, u is daar, u lewe, u is almagtig, u is alomteenwoordig. Jy is hier by my vanmorgen, waar ek ook al is, in my stikkendheid, my verslaandheid, en in my soeke na sin. Amen. 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof, en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Onthou, oefen jou liewer om in toewyding aan die Here te lewe. Dit het wel 'n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenswoordige en die toekomstige lewe. Dit is 'n onstuitbare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee toe die boodskap van God in verband met jou dienswerk aan jou verkondig is en die raad van ouderlinge jou die hand opgelê het. Leef op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat na jou luister. Ons lees tot sover. Die brief aan Timoteus is 'n persoonlike brief, geskryf deur 'n wyse en grysse Paulus aan 'n jong predikantjie, 'n man met die naam van Timoteus. En ek het baie simpatie met Timoteus. Preek in die gemeente waar ek bevestig is vir die eerste keer as predikant in Langebaan weg. En ek het daar gestaan en dink aan hoe vreesaanjaend dit was om daar te begin. Militêre eenheid, en ek was militêr gewys nog 'n groentjie gewees. En daar in my gemeente was daar kolonelle en kommandante en senior offisiere, senior onderoffisiere, manne wat in militêre terme ver my meerdere was, met jare se ervaring. En hulle het op my kerkraad gedien, en hulle was militariste. Hulle het nie foute ongesiens laat verbygaan nie. Hulle het jou gewys daarop as jy fout maak. En dit is iets wat Timoteus ervaar het in sy eerste gemeente. Hierdie bangheid, die feit dat baie mense gesê het, jy is ou jong mannetjie, nou wil jy vir ons kom preek. Wat wil jy vir ons kom leer? En in sy onsekerheid skryf Paulus vir hom 'n brief om vir hom te sê waaroor die bediening gaan. Dit is interessant as jy die hele eerste brief lees,
dan begin Paulus met hierdie sterkstelling. Moenie jou laat mislei deur enig iets of enig iemand nie. Bly by wat jy geglo het. Hoofstuk 1, hier van vers 3 af. Ek waarsku jou teen vals leerstellinge. Maar as baie mense wat vir jou allerhande goed gaan sê, wat jou gaan onseker maak, bly by dit wat jy glo. En dan, in die tweede plek sê Paulus vir hom, sê vir die Here dankie vir sy genade, dat hy jou belangrik genoeg geag het, om hierdie groot werk te gaan doen. En dan hoofstuk 2, gaan Paulus bietjie meer die fokus verskuif, en hy praat oor die gemeente. Hy sê, onthou, dis nie net, hulle is nie net daar om geestelik vermaak te word nie. Hulle is daar om ook deel van die lichaam van Christus te wees. Om met ander woorde jou by te staan, om hulle geloof te gaan uitleef, dit wat hulle hoor by jou in die kerk, om dit daar buite te gaan verkondig. En dan praat Paulus hier in hoofstuk 3 oor die ouderlinge en die diakens, en dan ook oor die waarheid van die geloof. Wat hy sê, die hele gemeente is gestuur om die woord te verkondig. Nie net jy wat predikant is nie, maar die hele gemeente. En om Timoteus mismoedigheid en half depressie, kan een mens sê, aan te spreek, vertroos Paulus om in hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, in 1 Timoteus 4, en hy sê vir hom, daar kom afvalligheid in die latere tye. So moet nie dink is maneskyn en roos as jy gelovige is nie. Moet nie dink alles gaan vir jou reg in plek val nie, en vooral jy wat predikant is, moet nie dink jy gaan geen pijn en seer en teleerstelling en vernedering ken nie. Natuurlijk gaan jy, en jy moet daarteen waak, jy moet bly staan, jy moet nie gaan lê nie, sê Paulus vir Timoteus. En die gedeelte wat ons gelees het van vers 6 af, in hoofstuk 4 sê hy, so lyk een goeie dienaar van Christus Jesus. Hy sê, lê jou daarop toe om die goeie lewe te hê, om met dit wat jy sê en doen, mense te oortuig. Niemand mag op jou neersien nie, niemand mag jou verstoot of minag nie, maar jy moet altyd in geloof en met woorde een voorbeeld bly. En dan die laaste hoofstuk, laaste twee hoofstukke eintlik, is Paulus besig om soos 'n pa met 'n seun sal praat, 'n bietjie te vermaan en vir hom te sê, ou moed, moet nie moedeloos raak nie, ga net aan. En dan so as hy nagedagte hoofstuk 6 sê hy, en dis nie net vir gelowiges nie, Paulus praat hier met die slawe, die mense wat eintlik nie eers toegelaat is in die kerk nie. Hy sê, julle moet ook na die Here toe draai. En uiteindelik sal jy jou beloning kry by die Here. Ek dink jy verstaan nou 'n bietjie van hoekom 'n mens jammer kan voel vir Timoteus. Dit is amper soos Jona wat gestuur is Ninive toe, en hy moet hierdie groot sondige stad gaan aanspreek oor hulle sonde, en vir hulle sê, die Here gaan julle verwoes. Jona het die kans gesien nie. Daar is baie dinge in die lewe vandag waarvoor ek en jy nie kan sien nie, waarvoor ons nie meer kan sien nie. En ek hoef nie een lysie van negatieve dinge vir jou te noem. Ek is seker, jy kan in 'n paar dinge dink. Die omstandighede in ons land, die onsekerheid, die moedeloosheid onder mense, die moorde, die misdaad. Maar waar ek te sê, ek lees hierdie week verslag dat drie van die gevaarlikste stede in die wêreld in Suid-Afrika is. Die een, nommer 3 bo aan die lys, is Kaapstad. Hierdie mooie stad met Tafelberg. En so sal ek kan aangaan en voorbeelde noem vanmôre, totdat jy so moedeloos is. Dis precies waarteen Paulus vir Timoteus waak. Hy sê vir hom, jy moet sterk staan. Jy moet nie moed opgee nie. En ek sou die woorde wat nou nie hier geskryf is nie, my kind hier kon inlees. Moet nie sommer net omgestoot word nie. Jy moet geestelik sterk wees. Nou kan jy vir my vra, hoe is 'n mens as jy geestelik sterk is? Hoe is dit om 'n waardige lewe te hê? Alles, as alles om jou in mekaar tuimel, uit mekaar geruk word, en uit mekaar uitskeer. Lillian Watson vertel in haar boek Light from Many Lamps, die verhaal van Harold Russell. Hy was 'n Amerikaanse soldaat in die Tweede Wêreldoorlog, en hy is ernstig beseer in 'n geveg.
toe hy wakker word, daar in die militaire hospitaal, was daar net verbande waar sy hande moes wees. Al twee sy hande is afgesit. Hy het hulpeloos en nutteloos gevoel. Wat kan een mens doen sonder hande? Hy was goed vir niks meer nie. Dit het gevoel of sy lewe verby is. Ek dink, baie van ons kan ons vereenselwig met daardie gevoel. Ek beteken niks, ek is niks. Hy het gedink hy was 'n krepele, wat nou 'n bedelaar sou word. Toe ontvang hy 'n besoek van 'n veteraan in die Eerste Wêreldoorlog, wat self sy hande verloor het. En hierdie veteraan sê vir hom, die struikelblok wat nou op jou pad gekom het, moet jy oorkom. Jou grootste probleem is nie jou hande wat weg is nie. Jou grootste probleem is jyself. Dis nie wat jy verloor het nie, maar wat jy oorhou. En toe sê hierdie woorde vir hom, jy is nie 'n krippel nie, 'n krepele nie, maar jy is 'n handicapped, 'n gestremde. En toe die veteraan daar weg is, het Russell 'n woordeboek gekry en met moeite die twee woorde opgesoek. Toe lees hy daar, krippeld beteken ongeskik, onbekwaam om korrek te functioneer. Handicap het die volgende gesê, enige nadeel of hindernis wat sukses in 'n onderneming moeiliker maak. Met ander woorde, jy kan nog steeds daar uitkom, al is dit nie so maklik as wat dit vir ander mense is nie. En dit het hom getref. Dis nie dit wat jy verloor het nie, maar dit wat jy oor het wat saak maak. Russell het uiteindelik filmster geword en akademie toekenning gekry vir sy toneelspel. En daar is baie geskryf oor hierdie spesifieke onderwerp. Een filosoof van die naam van Jean Giraud het gesê, die sterkste weerstand wat jou gees kan hê, is weerstand teen swaar kry. En daarom moet jy jouself dwing om verby jou eie swaar kry te kyk, verby die negatiewe in jou eie lewe te kyk, na wat jy nog kan doen. Moet nie kyk na dit wat jy verloor het nie, of wat jy nie meer het nie, maar gaan aan met dit wat jy wel het. As jy jouself anders instel, sal jy geestelik sterk word, en innerlik kan groei, al het jy sekere dinge op jou pad, waarmee jy worstel, wat ander mense nie het nie. Paulus praat met Timoteus, en hy sê vir hom, ek weet jy is onseker, ek weet die ooms intimideer jou daar in die gemeente, maar lewe waardig, my kind. En Timoteus 4 vers 7 som dit kernagtig op, bly weg van onheilige en sinlose verdigsels, oefen jou liewer in om in toewyding aan God te lewe. En hier is vele voorbeelde. Job se vriende wat daar by hom gestaan het, gesê het, Job, jy het alles verloor en jy kry so swaar en jy is so siek, maar jy het seker iewers fout gemaak, iewers gesondig. Dan sê Job, nee, ek het nie. Verdigsels, sinloos, onheilig. En so sal jy baie praatjies hoor oor die land waarin jy bly, die tyd waarin ons lewe, oor die toekoms, oor klomp ander goed. Vanoggend se koerante bulder weer, 'n klomp goed wat 'n mens baie, baie bang moet maak. Jy kan kies om daarop te reageer. Jy kan kies om te reageer op dit wat mense aan jou doen. Of jy kan 'n ander keuse maak. Dit hang af van jou geestelike krag. Vers 12 sê Paulus vir Timoteus, wees 'n voorbeeld vir andere in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En sommige mense is so, hulle het so teenwoordigheid aan hulle. As hulle in 'n vertrek instap, dan weet almal, hulle is daar. My leierouderling van Olifantsfontein, wat eergister oorlede is, was so 'n persoon. Waardig, sterk, kragtig, vas oortuig van sy geloof, sy beginsels. As ek van 'n teenwoordigheid praat, praat ek nie van 'n luidruchtige, lachende, ligsinnige wese, wat met sy vrou grappies allemaal irriteer nie. Ek praat van 'n stille waardigheid, 'n geesteskrag, iemand wat 'n teenwoordigheid het, iemand wie sy blote teenwoordigheid jou rustig kan maak, en jy weet dat hy of sy daar is.
Dit hoef nie belangrike mense te wees, of ryk, of vooraanstaande mense, of wie ook al nie. Wat jou en my as gewone mense anders maak, is geesteskrag. Dit gee aan jou 'n hemelse status, 'n waardigheid. Maar dit is moeilik om precies te beskryf wat geesteskrag is. Daar is baie dinge al oor gesê, en die mens moet nie geesteskrag vergelyk of verwar met hierdie praatjies wat jy kry oor selfontwikkeling en dies meer nie. Geesteskrag het ten diepte 'n geestelike dimensie, 'n Christelike dimensie wat deur die Heilige Gees van God gevoed word. Dis nie selfverbetering nie, dit is iets anders. Dit is 'n losmaak van 'n ou lewe en 'n uitstrek na 'n nuwe lewe. En die mens kan met klomp teorieë die goed beskryf. Ek het hier baie boeke in my rakke wat praat oor selfmotivering.

En as jy seer gemaak het, gaan sê dat jy jammer is. Sit dinge terug waar jy dit gekry het. Moenie dit net daar los, dat iemand anders het optel nie. Tel ook jou eie rommel op. Was jou hande, voordat jy eet. Sorg dat jy netjies is. Leef ewewigtig. As jy speel, speel lekker. As jy teken, teken op jou mooiste. As jy sing, sing kliphard. En as jy slaap, slaap goed. En uiteindelik sal jy 'n lewe van geesteskrag ontwikkel. En dan die laaste ding, moet nooit ophou om verwonderd te wees en te ontdek nie. Luister alles wat jy kan en leer. Lees soveel as wat jy kan en leer en onthou die goeie dinge wat jy gelees het. As jy mens kyk na hierdie basiese beginsels, wat tegelijkertyd liefde, hygiëne, omgee vir ander, verbeelding, eerlikheid, toekomsgerigtheid en verstandigheid insluit, dan sê dit vir jou iets van die lewe van 'n mens wat geesteskrag het. Jou lewe moet gebalanseerd wees. Alles is nie net sleg nie. En alles is ook nie net goed nie. Daar gaan slegte tye kom. En vooral kinders van die Here kan het partykeer ervaar dat hulle onregverdig en onbillik behandel word. Gaan kyk maar hoeveel Bybelse figure het geworstel met God. Waarom, Here? Ek dink nou spesifiek in hierdie oomblikke aan Habakuk. Ek dink aan Moses, aan David. Almal van hulle het op 'n stadium met God geworstel. En dit is waar die verskil inkom tussen jou en ander mense, as jy die regte keuses maak. Jy kry 'n waardige lewe. Jy kry geesteskrag. En jy word daardie ene wat die omgewing verander en wat die mense laat stil word die oomblik as jy daar instap. Nie omdat jy voorgee nie. Nie omdat jy lawaaierig is nie, maar juis omdat jy die krag van vrede ken. Kom ons kyk net na so paar aspekte daarvan. Jy kan nie geesteskrag hê as jy nie vashou aan sekere waardes nie. Dit is die kern van Paulus se raad aan Timoteus. Hou vas aan die basiese goed. Jou geloof, die manier wat jy dink, die manier wat jy optree. Dink voordat jy doen. Moenie impulsief wees nie. Want jy kan 20 jaar werk aan 'n goeie verhouding, maar in een enkele optrede kan jy alles afbreek. Ek het nou die dag besef, toe ek en my seun hier by 'n plek gaan eet het, wat bekend is vir hulle baie lekker steaks, wat op 'n warm plaat bedien word, saam met die skyfies. En ons het daar gesit, en dit is in die mall, daar waar klomp mense verby loop, en klomp mense in die restaurantkie ook sit, en hy is chock-en-block vol. Die kelnerin het syne gebring en myne gaan haal. Soos ek gesê, dit is 'n vuurwarm plaat, so die kos is so warm as dit by jou kom, dat dit amper jou mond brand. En toe sy naby my kom, toe struikel sy oor 'n stoel se poot, en sy laat val hierdie biefstuk en skyfies vorentoe, op my hemp, my broek. Dit brand my. My hemp is vol oliekolle, my broek is besmeer. My eerste reaksie was om verskriklik kwaad te word. Dalk was ek geregtig daarop. Ek kon opgestaan het en haar voor almal uitgetrap het oor haar onbeholpenheid en aangedring het om die bestuurder te sien en ek klomp aan die goed. Maar op daardie oomblik het ek 'n keuse gemaak en ek het gekies om op te staan en hierdie ontstelde meisie net vasthou en vaar te sê, ach toe maar, dit gebeur met almal van ons. Ek het al ook klomp snaakse goed oorgekom. En almal het gekyk vir ons. Het net besef in daardie oomblikke as ek dalk dit sou verloor het en daar te kere gegaan het. Dalk was daar net iemand hier op die Weskus wat in een van my eredienste was. Ek ken nie die mense nie, dis nie my gemeentes nie. Hoe sou ek dan nie die woord van die Here se gang verongeluk het in een enkele optrede nie. So dis geesteskrag om die regte ding te doen, die regte ding te dink, om te dink voordat

jy praat. Die tweede ding is dat die mens verantwoordelikheid sal neem vir die verloop van jou lewe. Ek het al absurde stories gehoor van mense wat die onderwysers op skool blameer, of hulle ouers, of hulle kinders, of hulle bure, of hulle kollegas, of wie ook al, vir al die slegte goed in hulle lewe. En hulle is woedend kwaad, en hulle kan nie vergewe nie, en hulle hou aan blameer, en hulle praat met bitterheid oor al daardie goed. Net jy kan verantwoordelikheid vat vir die woede in jou lewe. Net jy kan verantwoordelikheid vat vir hoe jy dit hanteer. Ek sê vir geen oomblik dat daar nie slegte goed met jou sal gebeur nie. Ek sê ook nie, as jy een kind van die Here is, dat jou lewe, soos hulle in Engels sê, plain sailing sal wees nie. Ek sê wel, as jy geesteskrag het, raak jy in beheer oor hoe jy reageer teenoor die turbulente tye in jou lewe, die stormagtige tye, waar het voel asof jou boot wil ondergaan. Geesteskrag behels ook dat jy in konflik situasies op die regte manier optree. Jy kry deesdae die modewoord van berading of konflikberading. Jy kry selfs mense wat professioneel dit doen, wat in maatskappye en besighede, selfs in gesinne, konflik oplos deur berading, deur die verskillende partye mekaar bloot te stel en die standpunte teenoor mekaar op te weeg. As jy die slegte goed, die konfliksituasies in jou lewe verkeerd hanteer, dan verloor jy ook jou geesteskrag. Jy kan in konfliksituasies soos 'n haai kyk waar jy kan verskeur, waar jy bloed kan laat loop, waar jy geveg kan wen. Dan verloor jy jou geesteskrag. Of jy kan soos 'n groot ou teddybeer maar altyd stil bly terwyl van die vrede, altyd die ander wang draai sonder om ooit te sê hoe jy voel. So verloor jy jou lewenssin, jou lewensvreugde en jou lewenskrag, jou geesteskrag. Jy kan soos 'n skilpad jou kop intrek en wegvlug van alle konflik af. So verloor jy jou geesteskrag. Geesteskrag wat jou kalmte en bedaardheid gee, beteken dat jy soos 'n wyse ou uil met groot oë sal kyk en waarneem en sal wag voordat jy reageer. En as jy reageer, sal jy nie meer sê as wat nodig is om te sê nie. Nie persoonlik aanval nie, nie afbreek nie, nie beledig nie, maar net ek boodskappe. Ek voel nie, dit is reg nie. In plaas van, jy doen dit of jy doen dat. Nog 'n aspek van geesteskrag. Jy kry mense wat die hele wêreld se smart op hulle skouers dra. Hulle lag nie, niks is snaaks nie. Hulle sien nie humor in enigiets nie. Geesteskrag behels dat jy vir jouself kan lag. Dat jy vir jou foute kan lag. En as ander mense iets snaaks ten koste van jou sê, mits dit nou nie afbrekend is nie, maar jy daaroor ook kan lag. Humor gee vir jou krag. En as jy ophou om te lag, het jy niks oor nie. Dan is daar geen krag nie. Dan is jy afgeblaas, soos 'n ballon wat 'n doring ingekry het. En dan laastens, geesteskrag help jou om veranderinge in jou lewe te aanvaar. En glo my, die lewe loop baie anders as wat jy dink hy gaan loop as jy 20 of 30 jaar oud is. Ek kan getuig daarvan dat my eie lewe baie ander draaie gemaak het as wat ek ooit geglo of gedroom het. Ek kan in sak en as gaan sit. Ek kan my stikkend krap soos Job. Ek kan huil. Ek kan kwaad word. Ek kan soos Habakuk my vinger na die hemel wys en skreeu, waarom Here? Of ek kan gaan en sê, kom ons kyk wat is oor. En soos wat Spreuke sê oor 'n goeie vrou, sy lag oor die dag wat wag. Al sukkel ek om op te staan. Al is ek kort van asem. Al sê die dokter, jy het nog net 2 jaar oor. Al is ek omring van siekes en mense wat nood ly. Ek moet die lig van alle donker wolke raak sien. Ek moet hoor dat daar musiek is, hoog bo die donder weer. Ek moet in die ritme van die aarde
die klanke van die klarinet hoor. Dan kan ek geesteskrag hê. Dan kan ek 'n verskil maak. Dan kan ek in hierdie wêreld ingaan, sodat mense sê, ons het die Here hier voel inkom. Ek sluit af. Paulus skryf vir Timoteus, jy het alles wat nodig het om 'n verskil te maak. Ten spyte van die feit dat jy jonk is en dat die ouer mense in die gemeente jou geweldig moeilikheid gee omdat jy so jonk is. Ten spyte van die negatiewe berigte in jou wêreld. Die valse leerstellinge, die mense wat onwaarhede verkondig. Ten spyte van dit alles, Timoteus, kan jy 'n groot verskil maak. En dit sê ek vanoggend vir jou wat nou na my luister. Jy kan kies om geesteskrag te hê. En al daardie dinge wat ek genoem het, jy kan kies om so te lewe. Dan sal jy sterk word en jy sal die rondom jou sterk maak. Jy kan ook natuurlik kies om moed op te gee. Om te sê ek kan nie meer nie, tot hier toe en nie verder nie. Maar dan is dit soos wat die Griekse woord hemartano sê. Die Griekse woord vir sonde is hemartano. Dit beteken letterlik iemand wat skuif skiet met 'n pijl en boog na 'n kol toe. Dan skiet hulle die kol mis, dan het hy gehemartano. Hy het die doel gemis, die kol, die teiken gemis. Jy kan geesteskrag hê. Jy kan mense aanraak, jy kan sag wees, deernis hê, liefde hê, omgee. Of jy kan miskiet. Net jy kan het kies. Amen. Hemelse Vader, leer ons om sterk te word, om geesteskrag te hê. Dankie dat u dink, ons is belangrik genoeg om ons uit te stuur, om ander mense se arms in die lug te gaan hou. Amen.

Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

0: taxi is your last stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy dien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

stop. Oh, he had his nose drunk and said the girl's up. Hy sien 'n girl wat by 'n pooltafel 'n bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oop.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mens wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los maar, dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sleetie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy laik mos daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

die glinster in jou oë. Bikkie flouer, die lengte in jou tree. Bikkie nouer, die warm in jou glimlach. Bikkie kouer, die refleksie in die spieel. Bikkie ouer, die kleur van jou hare. Bikkie grijser, so stap die tyd. Ons word bikkie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe.

is vir my so. Wat is die woord? Ek kan nie beskryf nie.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

derg my as ek nog wil slaap. Sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf en jou groente tuin in die achterherf. Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sinuk ek jy vir my. Asof jy my kan verlaat. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra hubbel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitvoort. Hulle werkswijse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

vreemde plekke toe vat, vooral as jy hard werk en dan slaap. Maar vir elke glimlach en elke grap is ook om ons te doen, hulle is jou lichaam op en wil van moegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vast hou langs die see, ek het my alles gegeer.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.